Azoya Radio Kéké. A Radio Kéké na kene acha sewa, a commencé na moya, a commencé na mama, a commencé na omba. Azoya tira wala zazuma. Ye. Est-ce que foi ça la nuit soir condala toso? Na condala so, ala munia la sarate na